bong ne lun se po seng long ke hi thi ja mu long ke sai a da rom rom ke jor dun bi thi kron ke sam pri ta kor ong